ако си се смега да пъкай капатута юрната, на танца бълната заката за шкарфа за бебо кафе. Тара-да-да-да-да-да-дон, тара-да-да-да-да-да-дон, пара-ра-ра-ра-ра-ра-бом, тря-да-да-да-да-да-да-дон, тря-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да
casa, chi l'offra una tenata l'offra a me, nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e son cappene tre, ma mentre faccio conto un'amica mi chiama, uè!